madu ya Elijah ya pansi pagoswa. Ili kuliweza muntu wakusaya ndiye padzinza mbonedwa lini ningati wakulungama. Nyimbo shimako manai na yeshitatu ndiye pakusogola na yimbi wa mweti fikira tina Eva Ishmael Salifu kuzidwa na Elizabeth. Mbandu ya muna mtet. Iku kala kuboma la muatizi. Ali kupikisana na inyimbo. Ukundi lamba. Pakukala nyimbo shimako manai na yeshinaia.

zima don de wimbido na kaija. Zeke Armando Bulawayo versus watu aitita King Bulawayo. Baada ya kuma laishi fundi nchigao shetata mwanangu mekusha mbali kumpiki sana wa nyimbo zatu. Nyimbo yashe, hapa kuna nyimba zosatu, ni nyimbo shimaku manaina ya shitan hatu, ni nyimbo

Shilema ni nsoro wa nyimbo kumbidwa na Mr. Fernas. Nyimbo chimangu manai na IT Pemba. Paulo Domingos Jr. Gunango vese watu mwimbo wichambali kumpegi sana wabasare. Zina la shere la papaso ndi mwenu kwa mamba zidwa na zina la Paulo Jr. Adayamba kuimba pa kwa ila tulu tuiri kumi.

0: Madhe Sheffield mboy na nyimbo ya Shidruba ndi kutikira kuti Druba mwengu mulo mundu unkumbukena ine wakuba ule anti Pano ngumwele ni mutulegerere Kutimbira pano paradi Mosambiki basa la nyimbo usatu Tanambira wa mwenzinga uno kafala kashigaza vesele watu ndu kumele wano kone tangula kuti Goelino azimai ya lukonegera sinji kubasari Zina lashi ni Metu Sela Virgilio Vesu Kumbali ya nyimbo batuno na zina la Marcella Vess. Anayamba kuimba akali mwana ngono. Koma anayamba kutungira nyimbo zaishi pagoi la dhulu dhuli kumi na mapfimba. Datunembe sakade kumpikisa na onye pagoi da malari. Kwe lino kumpikisa na nyimbo yashe Lar Amargo. Baenja la kuwawa. Nyimba shimaa kumashana unayashita. Mkazi zaka zashita kuimba.
1: Kweza no shita boa.
0: Tindu ziri mwino.
1: Vamos ouvir, vamos ouvir.

Mene ko jia wimba gwa lena di temba mati shamwari angu. Urifeki chapa 7 minutes to 6 mwanzo kabwanji nanga tsikulano. Mwaliamba motani, tsikulano lukwendrani motani lero va 9 August 2026 programu ya zmini mwanzo bempa. Mwanzo kabwanji ya yobo sementi jalar nyoka inu mwati kukandu kubayiru samore mashal kwa jabwanji ku samora mashal mwani mwati kubire kwa gaza.

Makasho kukande kusalu shangara mwajimono pili kwa kazi anu wa Sandra Padesha Abambu anu wa Jose Makasho ndia maya sirini ya beni ya bongo zanu wa Padesha Sinagani Kuhu nyantukutu.

kwanekoja kuimba kwa DJ Mark ende maja kumaganga amaje bizibizi bizizani niwe musasia andi gaba mini zinazi mango jila ulibasi mwaya akubwela ndi ini di manina uri nkani kakanga uri masewano mamini business yae tanina ninye zango viliza la mvagali mvela nziko munu nchawi ndi 6 o'clock

Masakata buna kuna wain sabvesero nyumba ine mpepo ya radio Mozambique munonte tetini nkute Kondua nina kufika kwa ato chika simuano ndipo titambirini na manje mawiri Huku ndiku kuyamba kwa basa lazama sinzeka mpira pantazinozu kushukara bunu mshutudi ya radio Mozambique munonte tepaka na pantawe Zishano na mpindi makumatatu Pomwe tinze ikantoto kumalizire chizagone kana na mumu mshutudio a vesere watu Tiri kumauro ya nsiku ya nzinga kupita kwa nsiku Zipemba za mwezuno wa shirimo Mwani mwezo agosto golo lino la dhulu dhuri makuma yuna matantatu Ninga mwamu mwani kubira mwani mwishtuti mwani kubira kwa zedwa na inipano leto Milai tipara jana nipa kumechini niti kutoko zedwa Graciano Florentino Kojeri Pawiri buatu tirinkuti Titembre na manja mawiri Tadzerankani za kusena seara za kuza masinzeko Yampira ku masikatiano Atina epo kuna mwenzi tirinkuti Tidigire nipa mwepo kutumu Vedo mwajuriku shirika kunja kuza masinzeko Yampira kunsiko ya lirolino

Tizwani kuti kunseka lalino kuna masenzeka mpira mwe kushitika kumbani apikisano kuru wa mpira wa minye ndo nchiga uchino shatete pomwe matimu ya planisi ya kumpadu idati zimula na football club ya kushitima pomwe timu la planisi ya kumpadu ya kwanisa kusosota kwa mipira minai kwa ubozi pakungumula ili timu la football club ya kushitima Zamaleki ya kumwe kukushiuta idati zimulido kwa mipira miri na jina la Afrika ya kumwe kukumarara Pielero lino zani kuti timu la D-Sportive muno ntete kupikisana na Ferroviaria kumatitsi pamwe football club ya Kwangonia na Mulambe football club ya kumweko kumatitsi Manje football club ya kumweko kushuta lero lino kupikisana na Shingali ya muno ntete ndiri kuladzwa Shingali B Tatinepo tiri kuti konzekani nkati mwampindi pangono tiri tikuzeni mwemwe iriri nangu mwemesenzeka ya mpira kunzika lirino kushikira mana panyumbe mpepe radio Mozambiki ya muno nteta vesero watu. Ntawe ni zinaina mpindi makumawiri na ibo zese zore 21 minuto. Takatenga madi ya kuimpiri na Alvilino Tomas.

Ni basa sama senseko ya mpira kukufikani kushukura munu mshtuti ya ratio Mosambike ya munu ntete kumasikatiano Takuzani kuti mtuzingi tomwe tanzana tukunsika lirino pambuye pakubvaya madi ya kuimbido na Avilino Tomaj munu mbwana wakukala kumwe kukumuzo matundu na nyimbo yashe ya buna buna munu mshtuti yonkati mwairi basa sama senseko ya mpira kumasikatiano Takuzani kuti nimipiki sana ya mpira yomweri kushitika matambo ya kusiana siana kunsika lero lino ndi natinepo titikuti konzeka ni nkati mwampindi ziri kubwerazi titi tishiri chiparana na nzatu mwalikunja kundirikula jwa felsiano dioko kutatu uzimumwe uline piki sana mpira kumasikatiano ntambo ya mpira la disportivo ya munu ntete pamatika narufiko mwe kutitikuti bagati digreni tenepa.

0: yo.
1: Basa la zama senzeko ya mpira kukufigani kushagara muna mstuti ya radio Mosambi kia muna tete pambuye pa kufamadu ya kuimbida na Carlo Jordan kutimbida nyumba ya shabu na muna imuna mstuti ya radio Mosambi kia muna tete pamuntaha za 9 na pindi maku mairi na sfemba za 6 hora i 3 i 29 minuto. Tiri kuchiri chiri chanisi mwenye kwanise kuti katuma mpindi ili kubarai tichiri chipara na nzato malugumanika tambula disportive muna tete ndiri kwa duma nzato Feliciano Diogo. Na tunapo tirinkuti masikati ya buino Feliciano Diogo ntipone tumwe dripo ku masikati ano kumbali ya masinzeke ya mpira.
2: Inde mileti parajani tukuti mauro ya buino, mauro wa viseri wa radio Mosambiki. Ndiye na tunapo tikutawira kushokera kuno kutambwe la disportivo munzinda uno watete. Kwa mwe uli kushitika uyu mpikisano wa mpira, kwa mwe uli kufendera kupampa. Tiri kulewa pano tena mhindi makumatatu na zipemba 39 minutos. Ndiye ili timu la disportivo tetete lili kuwina pa kutolesa mipira miwiri kwa ubozi. Hii mipira ya tolesedwa na Paizinho na Pombo Elderi. Paizinho atolesa aenditi hii mipira ya timu la disportivo tetete ya tolesedwa na Paizinho na Pombo uyu omwe ni Enio. Paizinho ndiyo omwe atoma kutolesa pamhindi zinai za ndime ya kutoma pa kushita kumengina pafupi ambate penalti. Ndiye mpira wa shuiri wa tolesedwa na Enio ndime ya shuiripo mwezi kapita mhindi mako mawiri na ibozi. Mbali inangoe timu la Ferroviario ya kumatizi la tolesambo mpira washe na Shifundo kwa mwezi kapita mhindi kumi na zishano za ndime ya shuirino. Mileiti para jani pabozi na veseri warati Mosambiki tumanenga kuzeni mtuakuti ili timu la Ferroviario ya kumatizi lili kumenya bola nkati matambo kwa mwe lili la kupunguzika kushibandesha alumbana washe panamulumbana mbozi omwe walatiziwa kadi lifuira mbate kartamu firimejo. Ndiye mfunzisi wa timu limweli la Ferroviario ya kumatizi alavizuwa mbobo mwe kadi lifuira pakuposa kushedu hapa ukundi kwa kula kuti Ferroviario ya kumatizi ili kuruza pa kutolesedwa mipira miwiri kwa ubozi ili ya kupunguzika nkati mwatambwe. Ndiye natenepo babanko mfunzisi palibe pomwe vense zilikuenda kuipa kuna ili timu la Ferroviario ya kumatizi. Timu limweli labwera kumpikisano mwei wa mpira na mboko kumi na zisere Zoito Pontus pandime ya shinomwe aenditi pambuto ya shinomwe. Ndiye timu la disportivo tetete labwera kumpikisano ina mboko makumawiri na zipemba pambuto ya shinai. Ndiye nakuwina komwe liri kushitaku ili timu liri kuenda alishi timizira mboko zashe. Ndiye natinepo pzikamala terepa liti likale na mboko makumatatu na ziwiri. Mileiti para jani babozi na veseri warati Mosambiki tumaninga kuzeni mtuakuti panopa tina mhindi makumanai na ibozi komwe tikutamangira pa mhindi makumanai na ziwiri. Ndiye mpikisano wa mpira wa bakaimisiwa drense ni tangwe la kutipa na mulumbana wa papariza wa timu la disportivo tetete omwe adakwa. Ndiye natinepo alikutambira tandizo kushokera kuna masajista kugwa kumweku uyu mulumbana kufuna kuti apfue nthawe pakona kuti ili timu la disportivo lili kuwina uyu mpikisano. Mudziwa kale kuti mulumbana wa papariza ana utumbe alibe vzire tukuti achosedureto makakulumize kuti akatambire tandizo kuna masajista kunja kwa tambwe ndipopa akadaja ufuru uyu mulumbana papaliza wa timu la disportivo tetete. Ndiye natinepo mpikisano wa mpira wa bakaimisiwa mauliano kuno kutambwe la disportivo munzinda uno watete. Ndiye tingati tuone kushipande cha zomwe tikutambira kushokera uko kumanje mkati maboma la shuta kumwe kulikushitika mbo mpikisano wa mpira na Pombo kukanzinda kaulongwe mboma la Angonia. Kulikushitika mbo mwe uinango mpikisano wa mpira panopa huko kushuta wa mala mpikisano kushuta manje Football Club B3 Shingale B2 uyu ni mpikisano wa mpira umwe washitika kumwe kushuta. Ndiye natinepo huko ku Angonia timu la Football Club ya Kwangoni ya 4 Mulambe 2 ni mipikisano yomwe yashitika ku maulo kuno. Ndiye natinepo kuno kutambwa la disportivo hii disportivo ili kuwina kwa kutolesa mipira miwiri kwa ubozi uyu mpikisano ukanati kumala tilikulewa pano tina mhindi makumanaina zitatu 40 i 3 minutos. I disportivo ili kushinja tingati tuone hapa alikushoka soni mulumbana wa mwana kamiza mwerengo wa 10 na wa 20 kamizola 14 ndiye pankhanka yashe ati apite ni Stephen kamizola 7 kushipanda shahidi timu la disportivo tetete uno kutambwe la mpira kulibe kudzala wanthu alibe kubwera wanthu azinje tentaza kudziwa pinango bense tangwe la kuti winango akhalikale kuno dzulo dzulo kukhana pomwe winango mpikisano wa mpira ndiye nyatandamu ikadashiti inango mipikisano ya mpira ndipopa wanthu apambulana winango aenda kwaona mpira wa Nthemba winango abwera kudzaona mpikisano umweyu omwe tiri kuona maureano pano patengati tuone bola linalumbukana kwa timu la Ferroviario ya kumatidzi ni Charles Charles apereka kuna Chifundo Chifundo akanapereka kuna Charles ni Ferroviario ya kumatidzi kwa bola latengedwa na alumbukana kwa timu la Disportivo Tetete alipata Stephen omwe wapita tsapano papa kuna ili timu la Disportivo munzinga uno watete ni Disportivo ila vala vala zusipa ndiye Ferroviario ya kumatizi idavala pakupala matimu ya Ferroviario kuna omwe adaona kale Ferroviario ya kubeira Ferroviario ya kumaputu lekantoni lekantoni golo

0: Disportivo de Tete! O Atoresa Safani, Safani Murumbana, uma navala camisa número 9. Umwe o Atoresa, para cobrir com a Hindi, Makumanaina, Zishano, 45 minutos. Timo la Disportivo de Tete. Lafika pakutolesa mpira wa chitatu wa veseri wa Radio Mosambiki ni mpira omwe ferroviario ili kubvumalini kuti wapita kwa mawapitadi ili kubvumalini ni tambula kuti alikudabwa nadzo omwe akhanawo mpata kuti mulumbukano apabvaliza angatakwanisa kulipata bwino bola ndi natenepo akhalipo pomwe mwanzasho mangatanthandiza mbati defesa tsono wensenewa apasana mphunzwa acherekerera uyu mulumbukana wa Disportivo omwe akwanisa kupapatiza achikha nsolo ndiye natenepo zikuthimiziridwa mphindi zishanu mais 5 minutos ndiye natenepo mileiti patajani pabodzi na veseri wa Radio Mosambiki panopa tinakale mphindi 96 minutos zasala mphindi zinayi zokha kuti tifike kupampha kwa uyu mpikisano wa mpira timu la Disportivo Tetete bzense bzikulatiza kuti liti nge izi mbogo zitatu kuti litimizire pa zomwe linazokale makumawiri na zipemba ndiye natenepo pakumala kwa uyu mpikisano ili timu la Disportivo likhale na mbogo makumatatu na ziwiri pakuona kuti lili kuwina na mipira mitatu kwa ubodzi walera ngonda kuna ili timu la Ferroviario ya kumatizi timu omwe zinthu ziri kuliendera kuipa nsiku zakumalizira zino lero kakukhala kachitatu nyakamphindiza ekhaekha pomwe ili timu la Ferroviario ya kumatidzi liri kupfumbuliwa ku mpikisano omweyi wa mpira mdzinga udamalira tule lidasosotiwa nthambwe lino na timu la Associação Desportiva do Xingale pakutholesedwa mipira minayi kwa miwiri mdzinga udamalayu kumweko kumatidzi lidasosotiwa na Futebol Clube ya kwangonia ndiye lero linoli liri kusosotiwa pomwe na timu la Disportivo Tetete ziri kuyenda kuipa zinthu kuna ili timu la Ferroviario ya kumatidza veseri wa Radio Mosambiki panopa tingati tuone tina mphindi 47 minutos Ferroviario ya kumatidzi njimweyi omwe ili kutidzimuliwa na ili timu la Disportivo Tetete pakutholesedwa mipira mitatu kwa ubodzi takuwuzani kale kuti yoyi Ferroviario ili yakupunguzika mkati mwa thambwe pakuona kuti pana mulumbukana mbodzi omwe alatiziwa khadi lifuira mbati kartão vermelho zomwe bzachitisa kuti achoke kweru achiyenda kunja kwa ili thambwe kala mpira ndiye natenepo tingati tuone apa alumbukana wa Ferroviario ali wakupunguzika mkati mwa thambwe ndiye natenepo zinthu zalemwinatu pakuona kuti amwewa ali wakupunguzika ndiye natenepo ali kusosotiwa ku maulo kuno panopa bola lina amwewa alumbukana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi omwe adalinza ngoto komwe kuli kuyererera madzi ya mkulu wa Zambezi achiyang'ana komwe kale kukhana mbuto ya kuteka panopa pana mulumbukana wa timu la Disportivo omwe adagwa ndiye natenepo wakufuliza pitu alikula watani alikula kuti pana mbodzi omwe akhadabesera kuna ili timu la mpira la munzinda uno wa Tete ayimisa uyu mpikisano wa mpira kuti ayende kukaona nchiyani makamaka chomwe chachitika kuna ule mulumbukana wa timu limwero la mpira la Disportivo munzinda uno wa Tete ndiye mbonthawe zapfuwa kale tingati tuone apa tina mphindi 48 minutos uyu mulumbukana wa muka akhachita utowa nikumbuka ntenepo pakuona kuti timu la Disportivo lili kuwina basi ndiye natenepo amfuna kuti apfuwe tumphindi tunango kuti kuwina komwe anakoku akwanise kukukonkhodza kuti afike nako kuphampha atenge izi mbogo zitatu zomwe ziri kupokedwa leka mtune Ferroviario akwiza ndzawulu uyu chifundo akwiza ndzawulu kona kwene uyu chifundo ndiye natenepo bola la shoka kunja bzayipira Ferroviario bzichikomera Disportivo Tetete yomwe ikadashedwa kuti ike bola mkati mwa thambwe David mulumbukana wapabaliza alikufamba pang'ono ayenda kukalokota ili bola ndiye natenepo yasala mphindi ibodzi yokha kuti tifike pa mphindi zingasiposiposi tifike pa mphindi makumapfemba na zishanu ku maulo kuno ndiye natenepo lili kale mkati mwa thambwe ili bola lina alumbukana wa timu la Disportivo ndiye natenepo tingati tuone apa akanalo bola apereka kuna uyu omwe ni paizinyu afungula kuendesa mbali ya boko la madzere ninga momwe alikumenyera awo alumbukana wa Disportivo akocha mulumbukana wa Ferroviario wagwa uyu mulumbukana ndiye natenepo akufuliza pito alibora washinthu panopa alikula kuti bola likanashoka kunja liperekedwe kuna ili timu la Munzinda wa Malasha, ni timu la Ferroviario ya Kumatizi. Alipereka kale bola kuna amwewa alungana wa timu limwene ndiye na tenepo laperekedwa kuna Kabompomu kamunumgana kafupi ka timu la Ferroviario ya Kumatizi. Uyu tingatitone ni Shifundo, Shifundo asia kuti amenye ni Paulino, Paulino alikusitikiza bola kuti alimenye Paulino lekantone. Charles alikufendera kumweko abverana bwinobwino apasirana alumbukanawa alimenya Charles akochesa kuna mulumbukana wa Sportivo Tetete panopa bola laenda pomwe kuna iye Charles. Charles alekerera kuti mulumbukana wa Sportivo achoseretu kunja la shoka kunja bola atiathusirane mamwewa alumbukana wa timu la Ferroviario ya Kumatizi ndiye natenepo mphindi zomwe zatimiziriwa zile za mara bola lamenyedwa ni mkumbuka limwelile atiakalilokote mkulu wa Zambezi la shoka kunja ili bola ndiye laperekedwa kale linango pakubakadikira kuti limwelile likalokotedwe panopa tingatitone wakufulisa pitu. Uyu ni Nelito Inacio alikutoka kuti wamala mpikisano wa mpira Mileti Barajani pabodzi na vesere wa Radio Mosambiki wamala mpikisano wa mpira kwa maulo kuno kuno kutambwe la Disportivo Munzinda uno watete mbogo zitatu ziti ziende na Disportivo pakuona kuti ya wina pakutoresa mipira mitatu kwa ubodzi ndiye natenepo taliwa kale kuti kuno kukaribe kubera wanthu azinji lekanti Vembo winango mwali kuno Paikerino Benjamin wamala uyu mpikisano timu la Disportivo la kwanisa kutenga mbogo zitatu. Mwaona tani mpikisano mwei kwa maulo kuno
1: mpikisano mwei so kumo Disportivo yo ndotenga kuti komo kutengera mwai cha hiyo mashipala kuti mwei ya kumwadizi bola mejimu ikamenya bola so kuti epa zindu kuti tashita teleboyo kula kuti epa ndoto chitikambo kuti komo zindu chichenzi sumenda na mwai Disportivo lepo mwei apitiramo pimea parte ibe kusogari bwino nese kuda parte kusogari bwino masi komo ikana mwai haya renga pontosi mejimu ya menya treishi haun
0: wakufuliza pitu apereka kartao vermejo kuna mlumbukana wa timu la Ferroviario ya Kumatizi. Apereka mbapomwe kartao vermejo kuna mfunzisi wa timu limwera la Ferroviario ya Kumatizi. Kuna imwe zimwebze maunatani kushipanda shama kati ya mwe ya mafuira yomwe ya perekedwa na wakufuliza pitu.
1: Wakufuliza pitu kufuna kumunyanganisa warubuni wa kazonga abasalacha katitoweza lina kuti akatetekera wanhu mwe wa kunjawa kuti asha takati shida zakati zishita agora wakufuliza pitu nompodu mbadzakakhala makutu kunja wo maso kunja iwepo nyang'ana zamomo mkatimo ndiposi pang'onong'ono angananyosesa baluja so kuti komo wawamba kutali sipozi kupenyererako akhapundizowamba panowa ndikudziwa lini kumala kwa ene ngata mala na kupfwanapfwana ali pitoyo pomwepa adzonga ne omwe wammapuntawa ne iye chaiye wamkatiyo wadzonga palibe chomwecha akhakonzana da khapasana mphunzo
0: tatenda kuno kwa ene lekanti Mphembo winango pai dzina ndi mwyani pakutoma.
2: Dzina ndine Kasamu Pinigo Forano.
0: Mwaona tani umweyu mpikisano wa mpira ya kumaulo kuno Disportivo Tetete na Ferroviario ya Kumatizi.
2: Mpira tawona mabwino letu pae Ferroviario ya Kumatizi kachichiresa bwino mpira so yondo kalambo na tsoka kuluza mezhi.
0: Kartao zomwe zashoka zile zifuira kuna wakumenya bola na pombo trenatori wa Ferroviario ya Kumatizi tani kuona kwa nini.
2: Msibodzibodzi mwalawa mwanzangu Paikerino Benjamin aondo kupereka thangwera kutetekera wanthu zomwe akhalewa aondo kuperekera mbo chitewezera mechi
0: yoyi Ferroviario ya Kumatizi lero nkhachitatu kuluza nyakamphindiza yekhayekha mzinga udamala uyo idaluza muno na Jesse mzinga udamalayo kumweko Kumatizi idaluza na Football Club ya Kuangonia lero ili kuluza pomwe na Disportivo zodzi ndikukulowa tani kuna yoyi Ferroviario ya Kumatizi
2: ni tsoka letumba akuluakulu adalati tsoka ni mtolo machi mpira inawo mechi inde mesho bai palibe zinango towa pinango thangwire kutaza chechelesa mpira yumba chechelesa bwino soni tsoka letumbu lazi
0: tikulalowa namwe pano azinji kumweko Kumatizi ali kutetekera kuno kuti abve Ferroviario yawoyi zinthu zaenda tani ndi abva kale kuti yasosotiwa pakutoresedwa mipira mitatu kwa ubodzi ndiponi fala kuna wanthu wakumatizi
2: fala lomwe ningasiye kuna wanthu wakumatizi ndakuti mbathandize timu la Ferroviario ya Kumatizi mbaleke khala na utofu kula kuti pinango penzi thangwe zinthu zilikuyenda lili bwino zinthu zimbasintha kutsogolo kuno mbayithandize mleke khala na utofu
0: tatenda kuno kwene ndiye natinepo Mphembo winango dzina mbani.
3: Dzina ndine Samueli Paulo Maya.
0: Mwaona mbotani umweyu mpikisano wa mpira maulo yanu
3: mpikisano wa mpira wafamba bwino tauona bora yafamba bwino tayionerera kukuno kukambo Disportivo Tetete ekipa Disportivo Tetete yachogare bwino Ferroviario ya Kumatizi yachogare bwino napo yalusa macha yachogare bwino ikatokare bwino sporti sombo ya ganyari tangira iyo ya kalambo na sorti siku ya lero
4: amwewa umu ya kafuli zapidua pabozi na awa wa mhebede matambu ya mbatifishka jderinya mabanderinya maona dani
3: taona inde iye onya kafuli zapidu na muona kafuliza maji ya kakala kanga kututumika mangono jenangwa kaponya maji ya fuliza na wambo wa mulinyambo na onambo akabadzira basa majipana jenangu odifura joga kwa onalini buino buino nada
4: imwe kubwela kwa mamashitago mkarabwela uzatandiza timu liponi disportivo wa yae ferroviari wa kumatizi
3: inevano ndine wako disportivo ndi mbamenya mkuno mpira mkuno disportivo ndine wa juvenizi ndi mbajokaruwa mungu junior
4: hapa ntimayu alinza kukomedwa
3: ntimayu alinza kukitime yangu ya kanyari
4: tatenda kuna kwene milei tiparajani ngamuya mafale mwela kanisa kuyava na awa wantu mwetashaza nao maureano kuno kutambwe la disportivo munzinda uno watete kwa mwe uamala uyu mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya disportivo tetete na hii ferroviario ya kumatizi kwa mwe zindu zadegera limwele timu la disportivo tetete lomwe la kanisa kuwina mpikisano mwe wa mpira kwa kutolesa mipira mitatu kwa ubozi ndiye natnepo za kumalizira zomwe za jifikira kushokera kumanje mboma la shuta zikutsimikiza kuti timu la manje football club ya kumweko kushuta la sosota timu la shingale tetete be kwa kutolesa mipira mitatu kwa miwiri ayayi ndete treish adoish hii nkani taipa na navyo zakarias kushokera kumweko kumanje mboma la shuta ndiye mbo jordan sandulani kukanzinda kaulongo mboma la angonia atitsimikizira hapa kuti wafika mba kupamba mpikisano wa mpira wakati pa matimu ya football club ya kuangonia na Murambe football club ndiye natinepo timu la football club ya kuangonia la wina pa kutolesa mipira minai kwa miwiri ayatiti football club ya angonia 4 Murambe football club 2 huku ndi kukulua kuti zindu zoenda kuipa nzinga uno kuna matimu mawiri ya munzinda wa marasha nzinda wa mwatizi Murambe akaruza kuangonia pa kutolesedwa mipira minai kwa miwiri ndiye ferroviario ya kumatizi ya zaruza muna munzinda watete pa kutolesedwa mipira mitatu kwa ubozi ine ni minabano ileiti parashani basa ndimwele romwe karabwera kuzaona tishitimikiza kuna zinji omwe alikutiperekeza maureano pa onda media pa FM na pombo pa interneti zina langu ndine Feliciano Diogo kumbali ya nchiputikizi na Mohamed Rafiki wa mwakarikuno pa kutazui sambo wa zinji pa RM Disporto ndiye natenepo mtegenyu wa ngoro mwakibereza kuno kutambwe la mpira ni Emigidio Rui Antonio Matambo kuna mwensi tikuti makolokoto maure ya bwino
5: tatenda kuna kwenye mwanzato Feliciano Diogo tiri kufunira ule ntuwa bwino pakushoka mwe kutambula mpira mpaka na kuno kunyumbe mpepe ratio Mosambiki ndipo tiri kutenda mwenzo mwe mpata basa kumwe kutambula mpira disportivo ya muno ntete ni basa lisa basa nzeke mpira kukufika na kushoka mwenye mshututi pa mwanawa zati zina ina mpindi makumana ina zise zase zore kwa rinte uoito minuto wamana mpikisano mpira matambu ya kusena sena kunsika lirino ndirikula mpikisano mpira omwe uyu mpikisano wa mpira ukulu wa minyendo chigao shino shatete zeze umweyo wa shikumi na wa shino omwe jornada 17 zani kuti mipikisano yomwe yachitika dzulo zani kuti timu la ADC entity Association Desportiva kuShingale idanenemera na mphamvu kwa mpira bodzi timu la Union Desportiva kuSongobe natinepo na kundenemera na mphamvu kumweko yomwe kwa mukudachitika pakati pa matimu ya ADC entity Association Desportiva kuShingale na Union Desportiva kuSongobe tachitisa kuti iri timu la ADC ligwe kushoka pa mbuto ya shwiri mpaka pa mbuto ya shita tuyo mpikisano wa mpira zulu ribozibozire mpikisano nangu ya mudashitika paka pa mbali pa mpikisano wa mpira zwani kuti timu la planisi ya kumpari la sosota kwa mipira minai kwa ubozi kwa troa umpa kuti timu la football club ya kumweko kushitima zamaleki ya kumweko kushiuta dati zimuliwa kwa mipira miwiri na shinda wa Afrika ya kumweko kumarara Taweti ntimula kwa mipira miwiri kwa si Doja zero na mamona mariro mpikisa na mpira pakati pa matimu ya Jinda la Afrika kumweko kumarara na Zamaleke kuchiuta Zindu pa kufambira buino timu la kumweko la kumarara ndilo kula Jinda la Afrika kumweko kumarara Lero lino wafungua uyu nzeze wa shikumi na washinomwe Aenditi jornada 17 pa matimu ya Disportivo ya Munotete pikisa na Football Club Aenditi ferroviaria kumwatidzi na Disportivo muno ntete pa mudzindo tafambira kutimu tafambira bwino timu la muno ntete ndirikulatwa timu la Disportivo muno ntete pa kukwanisa kutidzimula kwa mipira mitatu kwa ubodzi 3-1 mamamaliro mpikisana mpira pakati pa timu ya ferroviaria kumweko kumwatidzi na Disportivo ya muno ntete Zani kutumweko kwa ngoni ya Football Club ya kumweko kwa ngoni ya Tambira Ishtindhimula kwa mipira mingas miwiri Iri timu la mulambi Football Club la tazira kutikocherera na tenepo Mutu wa mulambi kwa nisa kudodeza mulambi mawiri Na tenepo timu la mulambi Football Club ya kumwatizi ya tindhimuliwa kwa mipira miwiri na Football Kwa mipira miwiri ne kuma mipira minai kwa miwiri Kwa atura doshi mwa mamalira wa impiki sana wa mpira Takuzani kuti Football Club ya kumweko kwa ngoni ya tizi muro kwa mipira minai mulambe Football Club mipira miwiri Manje ya kumweko kushiuta ya tizi muna mwakutibwana na mudzone shingale ya muno ntete Nirikuladwa shingale pe kwa mipira mitatu kwa miwiri Treja doshi mwa mamalira wa impiki sana wa mpira Katnepo ni mwema fambira mipiki sana ya mpira mwere kushitambali kumpiki sana kuru wa minyendo nchigau chino shatete Katnepo reganti kuzeni mwema ya fambira mipiki sana wente Zani kutizulo timu la desele ya tizi mula neko Malende mera na mpamfu kwa mpiro bozi na unia ndishportife kusongo be Football Club ya kushiti medeti ntimuliwa na planisi ya kumpadu kwa mipira minai kwa obozi 4-1 Zamaleke ya kumweko kushuta Dati zimuliwa kwa mipira miwiri na Jinda la Afrika kumweko kumarara 2-0 ni mamona malira wa mpikisano wa mpira Lero lino Disportivo ya muno ntete Ya tizimula kwa mipira mitatu kwa ubozi pa kusosota Football Club Football Club ne kuma hili ni timu la ferroviaria kumweko kumwatizi Kumweko kwa ngoni ya zani kuri timu la Football Club ya kwa ngoni ya sosota kwa mipira minai kwa miwiri Kwa atura doshi pa kutindimula timu la mulambi Football Club ya kumweko kumwatizi Manje Football Club ya kumweko kushiuta ya tizimula kwa mipira mitatu kwa miwiri Treja doshi pa kutindimula shingale detete B Treja doshi mwa mamalira wa mpikisano wa mpira Ngadzeri bvunze nthawe dzani kuti zina ina mphindi makumashanu na zitatu dza sezora 53 minuto Ndizo nthawe zimati kumanika nazo muno mustudio mkati mweri basa zamasinzeka mpira ku mauro kuno Tsapano tisonzekere mpikisano nangu wa mpira wa nthemba kumweko ku matambo Dzani kuti mpikisano wa mpira wa nthemba kumweko ku kapinga Zezo mwe wa chikumi na washwi desima segunda jornada Ya uimpiki sana wa mpiro wa ntemba Nikuladwa kampionato rekreativo De matambo Desima segunda jornada zwani kutimi piki sana mwe ida shitika dzulo Linye verde pa mwe papashakalanga ida tizimuna kwa mpiro wozi trovo wada ya pa matambo Timu la Pasaro Azuli ya kukapinga Enditi timu limwere la Pasaro Azuli Inde ya kumweko kukapinga Ida tizi mula kwa mipira miwiri kwa obodzi Akusasota ili timu La Nova Geração ya kumweko kunyabulebule Zani kuri timu la Nova Geração Ili timu la Nova Geração ya kumweko kunyabulebule Ida tizi muliwa kwa mipira miwiri kwa obodzi Doja Na timu la Pasaro Azuli ya pamwepo pa Kapinga Zulo libo zibo zire kumbali ya ui mpikisano kumweko kukapinga mpikisano wa mpira wa ntemba zwani kuti T timu la União Desportiva kumweko kukapinga data zirana na timu la ABB ya kudzinika pa kusosotana mipira miwiri. Doja zero ni mwamuda maliro mpigisano wa mpira. Doja zero ne kuma ni doja doja. Hinde hada tule sana mipira miwiri. Mipira miwiri kuna timu la União Desportiva kukapinga ndembo mipira miwiri kuna timu la ABB ya kudzinika. Lero lino pa kupiririza mpigisano wa mpira nzwezo wa chukumina wa shwiri desma segunda jornada mpigisano wa mpira. Zwani kuti timu la Nova Realidade ya kumweko kunyamfeze idati zimula kwa mipira miwiri timu la Onze Irmão de Beula. Idati zimula ne ntangura mpigisano wa mpira ukadapiririza kushitika kumweko kukapinga na kuzani kuti timu la Nova Realidade ya kumweko kunyamfeze ili kuti zimula pakalipano kwa mipira miwiri timu la Onze Irmão de Beula. Timu la Agia ya pa Misau kumweko kunyabulebule. Hinde tapano tataweza Agia ya pa Misau kumweko kunyabulebule. Zwani kutiri timu la Agia pa Misau ili kutizimula kwa mpira wabozi timu la Abeja ya kukapaya. Abeja ya kukapaya ili kuruza kwa mpira wabozi na Agia ya pa Misau kumweko kunyabulebule. Ikuluza kwa mpiro bots Gembo Vento Dumari ya kumweko kukajengo. Ikupikisana lero lino na Meshe Meshe Pasali Nyanga. Boa Vista ya kumweko kuzimika. Ikupikisana na timula Benfica ya Pashigamanda. Ndiye timula Nova Aliança ya kumweko kusali nyanga. Ikupikisana mbuna Unión Desportiva ya kuzimika. Nebo zwani kutipakati pao mpikisano wampira pa matimu ya Nova Aliança ya kusali nyanga. Na timu la União Desportiva ya kumweko kuzimika. Dentro diri kufambira buino timu la Nova Aliança ya kusali nyanga pa kusosota kwa mpira wazi timu la União Desportiva ya kuzimika. Umu mwono mwamwe ili mpikisano ya mpira ya ntemba kumweko kumatambo ya nditi kumweko kukapika.

kuti lero lino kuna mpikisano wambainanga mpira umwe kuchitika pakati pa matimu ya Associação Desportiva ku Vilankulu na Liga Desportiva ku Sofala kumbali ya Moçambola. Goli lino ndiyembo timu la Ferroviária kumatidzi kupikisana na timu la Associação Desportiva ku Pemba, pomwe ABB ikipikisana na Bahia ya Kupemba. Ini mpikisano mpira umwe kuchitika kumbali ya Moçambola, zvezvo 13 jornada

bazinji mwale kuti ibva kushokera mitundu yakusiyana siyana pa nthawi zinonse kushokera kumaya kubai romati usensa mutemba Amateo Jilingisono wakudzika na sulu mpinango mwale kuti ibva pa nthawi zinonse tiri kuti tatenda pirizani kubvera basa la zamasenzeko ya mpira Kushokera kumweko kushirodzi amatiye shferao mpinango mwale kuti ibva tiri kuti tatenda kwene kwene Kumweko kusamua makamaka kusembe dzimboma la mwatitsi Mpinango mwale kuti ibva mba misheki magunte Kusembe dzikubodzibodziko Rikuti akutibvambo pomwe kumweko Mba Marcos Bernardi Mbaparanidza Faustinos Almandro Tatenda kuna mwenso mwale kutipa pandawe zinose kuchokera mpimpa za kusiana siana Tiri kuti ndife basa za senzeko ye mpira A Marcelino Domingo kuchokera kumweko kunsika kwa shena kunyartanda Mpinango mwale kuti alikutipa tiri kuti tatenda Au Lorenzo Fazenda mpinango mwale kutibva tiri kuti tatenda Bazinjo mwale kutibva kumasikati ano mkati mwere basa za masenzeko ya mpira Zishano ndizo nthawi zomwe tinazo muno mu studio dza Set Horas Nepo takatenga madi ya kuimbidwa na Dr. Rojvaldo Kuna mwenzi tiri kuti pfatsani na maduya

Maria mweyo ya kuimbiri na Bruno Kaliano hodi mulipo nyimbo mweyo mweyo kuchita mbali kumpigisano wa nyimbo zatu golelino.

Tikisano kumadziko ya kunja. Tirikuladwa dziko la Brazil. Ndayambika mpikisano wa mpira pa shishano championat pakati pa matimu ya kusiyana-siyana. Ndiye dzani kuti mpikisano unayambika pa shishano tapikisana matimu ya Estoril na Famalicão. Matimu ya mwea Estoril na Famalicão ni mpikisano wa mpira mulikushitika kumadziko dziko limwere la Portugal. Mwaya adanenemera na mpampa kwanisa kutolesana mpira wabodzi unwa unu mwamwana malira mpikisano wa mpira. Zulu kudachitika mpikisano nanga mpira kumbali ya mpikisano wabodzi kumweko ku Portugal. Mwamatimu ya Maritmo ya mpikisano na Kaza pia. Mwamwajuni tutafambira bwino ili timu la Maritmo pa kukudzumula kwa mpira wabodzi ili timu la Kaza pia. Unwa zero na mwamwana malira mpikisano wa mpira. Vitória Guimarães, njinangu mwena tizimuliwa kwa mpira bozi na Arouca. Mpikisano mwena shtika Zulu Limero kumweko ku Portugal pakati pa mwena mpikisano wa mpira. Zulu Limero 0 zani timu la Estrela da Amadora ida tazirana kwa mipira miiri doja doja na timu la Sporting. Timu Limero lomwe kuna mulumbwana wa timu mulumbwana wa dzikulino Jenny Katamo. Zani kuti timu Limero lomwe Jenny Katamo pamenya ndenemera na mpamfu kwa mpira bots. Kwa mpira bots ne kwa mipira miiri doja doja na Limero timu la Estrela da Amadora. Ndiwe mpikisano wa mpira kupitiliza pomwe lero lino kuna mpikisano langu ya mpira mwe akazi kisida kuti shitike. Jari kuti lero lino yata mpikisano matimu ya Porto na Futebol Clube Alverca. Gil Vicente na Rio Ave. Moreirense na Sporting Braga. Benfica na Académico Viseu. Santa Clara na Nacional. Ili zapikisane Manguana. Kwa malero lino matimu yomu yata pikisane kuhu mpikisane mpira mwini kushitika kumweko Portugal. Zari kuti timu la Benfica lidi lipikisane na timu la Académico Viseu. Lomwe linchitika ukatishezo zikatishezo ntawe zipfe marampindi makumatatu 20:30 ndipo pomodu uitu yambiku mpikisane mpira. Tawazi bodu bodzizo utu ushitika mbomu nangu mpikisane mpira pakati pa matimu ya Sporting Braga na Moreirense. Gil Vicente na Rio Ave ni unango mpikisano mutu chitike na usibot budzis. Zikatishezo ntawe zino mutu ya mbige mpikisano mpira pakati pa timu ya Porto na Futebol Clube Alverca. Umu ni mpikisano mpira muhiti chitike kumweko ku Portugal. Mbali ya uyu mpikisano mpira ni kampionatu mwedi kushitika kuna matimu ya mwea mwenda mara kulewaya.

Edzone kuti mpikisano wa mpira wa minyendo mukachitika mu mzinda uno wa Tete pakati pa timu ya D Sportive munotete na Ferroviaria Kumatits. Kuyi mpikisano wa mpira kuru wa minyendo nchigawo chino cha Tete pomwe zvino chafambira bwino iri timu la D Sportive munotete pakukwanisa kusosota kwa mipira mitatu kwa bodzi 3-1 pakuti timu la Ferroviaria kumweko ku Kumatits. Football Club ya Kuangonia ya Sosoto kwa mipira minai kwa miwiri kwa atura dosh pakuti ntimula mulambe Football Club ya kumweko ku Kumatits. Manje Football Club ya Kushiute tizimula kwa mipira mitatu kwa miwiri pakusosota Shingale DTTB. Umu ni mwema fambira mipigisa na mpira makarakazi kusido kutishirike Little Lino kunzwezwe kumina wa shinomwe Desma. Desma set majornada mipigisa na mpira kuru wa minyendo nchiga ushinu shatet segunda divizao pomwe ndakuzani kuti lero lino bigisana matimu ya D Sportive munotete na Football Club ya kumweko ku Kumatits pomwe Football Club ya ku Angonia na mulambe Football Club ya ku Kumatits. Manje Football Club ya kushute na Shingale DTTB. Dzulo kuna chitiko nango pigisana mpira pakati pa matimu ya ADC ya Indite Association D Sportive ya kushingale na Union D Sportive ya kusongo be. Pomwe ranenemera na mpampa kwanisa kutolesana mpira boards. Uwa unu mamura malira wimpigisano wa mpira. Dzulo ribodzi wadziro dzwani kuti timu la Planisi ya kumparu ida sosoto kwa mipira minai kwa bodzi 4-1 pakuti timu la Football Club ya kushitima. Zamalek ya kumweko kushute na tidzimuliwa kwa mipira miwiri na Jindal Africa ya kumweko kumarara. Atrepo dzwani kuti pambute ya kutoma pakata piririza timu la Planisi ya kumparu kutsogolera wimpikisana mpira na mboko makumanai kwa renta ponto. Pambute ya shiri na timu la Jindal Africa ya kumweko kumarara na mboko makumatatu na zinomwe 37 ponto. Timu la ADC lilipambuto ya shitatu na mboko makumatatu na zishanu 35 ponto. Nipa kumalizira ni timu la Union D Sportive kusongo na mboko zisere. Basa lazima senze kampira kufika na kushikana mwini mshutu ya Radio Mosambiki ya munu ntete pamantawe za tishana mpindi maku mawiri. Zani kuti unango mpikisa na mpira wa ntempa mwini kushitika kumweko kukapinga. Zani kuti timu la Nova Real Dad ya kumweko kunyamveze ili kuti dzimula kwa mipira miwiri timu la Onze Rimaund Beula. Agia ya pemisao kuya kumweko kunyambule buli ili kuti dzimula kwa mpira boza Begia kukapaya. Vento Dumari ya kumweko kukajengo ili kupikisana Lerolino na Meshemesha Pasalinyanga. Kuma timu la Boa Vista ya kudzimika ili kupikisana na Benfica ya Pashikamanda. Nova Alliance ya kumweko kusalinyanga liruline kupikisana na Union D Sportive ya kudzimika. Pamwe tuindo julufambira bwino ili timu la Nova Alliance ya pamwe papa salinyanga pakutinti mula kwa mpiro bozu Union D Sportive ya kudzimika. Umu ni mwiri mpikisana mpiro antemba kumweko.

Basta la zamasin zai ko yampira ko kufika na kushukura mwenu mshtuti ya ratio Mosambiki ya mwenu tete pa mwenu hawa sati chana mpindi maku mawiri na zita ntatu za seto ore 26 minutu ndo zentazi mwuri kumani kanazo nkati mwiri basa la zamasin zai ko yampira ku mauru kuno. Zwanu kuti kumwe ko ku nyabule bule Omala mpikisano wa mpira pakati pa matimu mpikisano mwe wa mpira wa Ntemba omwe uli kushitika kumweko ku Nyabulebule pakati pa matimu ya Agia ya pa Misau ya kumweko ku Nyabulebule na Beja kukapaya pa mwendo cha fambira bwino ili timu la kumweko ku Nyabulebule pakuti ntimula kwa mpira bodza Beja kukapaya kumweko ku Matambo marambo mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Nova Realdad ya kumweko ku Nyamvetse na Onzer Maunde Beula pa mwendo cha fambira bwino ili timu la Nova Realdad ya kumweko ku Nyamvetse pakuti ntimula kwa mipira miwiri Onzer Maunde Beula kumweko kudzimika timu la Boa Vista kudzimika ya Tambira Ishiluza na Benfica pa Shigamanta pakuti ntimuliwa kwa mipira mitatu ninga mumwati dzisira a Richard Domingo kushokera kumweko ku Matambo ni basa lisa masinzeko ya mpira zani kuti mpikisano wa mpira ukulu wa minyendo nchiga ushinu cha teto mokashitika ku masikatiano zintu za fambira bwino kuna matimu ya Disportive ya Munotete Football Club ya ku Angonia na Manje Football Club nepo zani kuti timu la Disportive ya Munotete ya Sosota wa Ferroviaria kumatizwa kui Sosota kwa mipira mitatu kwa Obozi Trejan Football Club ya Kwangonia ya Tintimula Munambe Football Club ya kumaya kumatizi kwa mipira minai kwa miwiri kwa atura doji mwama maliro mpikisano mpira Manje Football Club ya Sosota Shingale DTTB kwa kuitizi mula mipira mitatu kwa miwiri treja doji mwama maliro mpikisano mpira Nibasa lisa masenzeka mpira kukufika na kushukura muna mshtudia ratio Mosambiki ya Munontete.

maringana na tawe zimwe kumaringana zimuno mushitoti pali bishina ngushomwe tinga shite kunja kwa kukonekana namwe natinepo dzari kutafika kupampa kwa ilibasara za masinzeko ya mpira ku ntsiku ya lero lino Maule nsiku ya nzinga kupita kwa nsiku zifemba za mwezu wa shirimo mwenye mwezu wa gosto goli nula dhulu dhwiri makumaira matantatu. Bama asena angaza masinzeke ya mpira mwenye digiri pa nsiku ya maninkuma kwa mpira pantawe zitatu. Nsiku ya nzinga kwa mpira pantawe zwiri na mpindi makumatatu. Kima basa za masinzeke ya mpira mwakirazana ya kunsiku ya lino nga mwenye na marafika na ya kupampa pantawe znos. Ndipe nudrenzo dofamba buino tirinkuti tatenda. Pero utakukalibisa ni itakuponyirani kunsika lirino tiri kukumbira kulekerele dosha kuipa shato. Tango utakabwira munu mshituti ya rati mosambiki shangulika shato nku fatsisa imwe. Ndipe nudrenzo dofamba buino nkati mairi basara za masi mzeka mpira kunsika lirino tiri nkuti tatinda kuna kwene. Zanudi nkati mairi basara za masi mzeka mpira kunsika lirino mokali kupirike zeda na munu mshituti na inipano leto mi laiti para jani. Ndipo kumechini kukali manja magraciano Florentino Kojeri. Pawiri buatu tiri nkuti ndatenda ndipo ndaenda.

Mwengiro uampamfu na chifunano kule mwesene aportani. Anjimbena pepu ya Radio Mosambike Mono Ntet. Malongera makala kisena lero nsiku ya demingu. Popita nsiku zipemba. Ntanda marimu maka pikupiri maku mawiri na pita ntatu. Kuna mwana kumani ike nyumba zongu minka jabosa. Pachiriru tupirike ni manja mwantonge kwa niso kumbatirani. Tura kuti nyazandu kwa nisiku gwanda penu kurulupa mwankasa. Muna kubani ika mbasa ningana efe tumabasa didi. Muna kubani ika panyumba lekani taukira na chikasi ya mpepa kupisira kutipia didi pina kupitani. Imu anzata muna kubani ika pampeta. Onani kutibolose na polemwe anapiana ndi dalireo kutia kwa nisi kuja. Anzata muna kubani ika polendo tatikashigashu na pidengwa. Tangwile kuti shafira angatale kuti Kenya lekani kumulikirina kuti amwe. Angatale kumwa lekani kumulikirina kuti ati Kenya. Awa ni malamulo ufundi ntemu wapaseo. Tila kutitunde pidengwa pisoneka kawiri kawiri pakumala kwa sumana. Imu ya nzati msitikinya midududu maka muna tuta antu. Msichemero wa taksimota. Tundani kukwata antu anayanae pamota. Antu atatotatu mekukondesu na ntemu. Pontu angati mwaredzera lekanu kutikenya. Ntemu sama kuti muntu munga mwona redzera mwakupiringana sieni. Tenguri kuti munga mpata, iye na kala ndengu, ndengu, ndengu, ndengu, ndengu. Muna msita kugwa iye na imwene. Mbumusosa chidengwa. Panango, munati mwende kulicheti. Uko sima mbumudaiva kukoma. Psa kala pinti upasa lizozo. Imu atrade ningana ine, atrade anzanga. Anapiana, safunika kwaona kodi aremba tepese peno kabe. Anangwa safunisho machibesi, mafardamento, mbakuchena peno nkabe. Mpashita muna makaderno kwanira, muna mlapizera, malapishi, maburasha, fiadori, mpio kwanira pense nene. Turu kutimwana mangwana angenda kubasa. Kubasa ni shikola. Shikola achindi basa. Akondi kagumana madodo. Awa ni malangizo kutoma, pembe kutoma, inafunifu kupereka panparadu Msambiki, masiku lera nsiku ya dimingu. Fata na vemu nja inoki konseju, kumichini kuna nzanga, Virgilio Pedro Jikisen, tati mwata mirana manja mawiri.

Karugesa huamai Paula Ismael Correia kubulukira kumatuntu duzna shkola ya 25 de junho maya kari kumaputu na ana tangwiri kubala anango ana kumenywa nao anango kutemwa pamba zero fiti anango ana kwapedza msendera mwai mwai ifa chisena salonga kuti ngabe kubala ntima tisabala tupi ntima pina zafunenza lokota kunja kuno mshachembo asisa kumanikana pia chembo pina iye msoro mwachi anango asisa funziswa fomali chamba anango kumwa pia kule zeresa anango kwenda kwa chiprofiti kwenda kwa nganga ati makoro wako nde mafiti pina tabukeo ndiwo mwana ngamala bwera maso pili ningankuta kudza tema makoro tingavisira kuinyambani kukuna ndawa zinangu wa sikwatiratu mamuna nkulu penu kazi nkulu kafikira wa masu. Kumpari kwa nina nsanga kumbisa jenje kumuika kumfikira. Kudimu anzanga mune titinepo. Muda vambo kare kuti zinza ada hapa mfiti. Ufiti wa mala kuzinza kwao. Udo ni mfunzo kutumbuani siku chitatu. Anzano anambiri ya kuti ifano tampa mfiti kuno. Habi ifano tampa mfiti kuno. Mwafamba kuti nzinza mwa watula kufa. Nga habi antu watukufa mpaka na lero. Pepe mkulongira tani. Kuna kutuna podi nyengiziwa kuti mupe adzinzano, mupe makoro. Tangwiri kuti mungu upenyu kuninsani. Tangwiri tumakalira kuninsani. Lekani nyengezeka nzanga. Tinika chemira anjira nyerenda. Ndipeo maki bulikira mudziko ya Zambia kodi muchifua mamuntu mundi wa muntu muna shavi muna maki imu anzatu wakulakulu muna dziwa piano pia amore pia love pia kufuna na funane kodi ntima wa muntu muna shavi anjira nyerenda kupempa maki kuti afungule muntima wa muntu. Akwanisi kono ulichiko ndi cheji chiripapi. Chalimina papi, chatoma papi, chalimina michi chaji njipi. Ntoma chengupi.

0: é Vinci Protection.
1: Mbuya Carlos Vinho, atitiriku kuvane mbulukira pa banka. Vinho mai ndi mai, kukateme njira kwenda ku Malads. Anzatu ali maphwando kweko, tatitani anzatu kodi mukujirira tani kumala kwa sumana kweko kukateme njira kwenda ku Malads. Ife sakomero angati mulukuva radio Msambiki, ife sadzo kuti mabasa tumbo kuna kutufambira, mogo soa mpinga pinga. Tato kwe kuna mazoma, kuna makantoro kusina sana tani, zoma ya tumakari, shpitakula tumakari kwe kwa nzatu. Anango mazoma, mungenda kawana shpitakula, sazimalisa kwa tira na kazi, sazimalisa kute maana. Ifano ntunga kambi funa mbu ya vinyu kwe ko. Nuri mapuhanda maripedidi, zome maripedidi. Aimbimbo wa gawani kwa biri vya didi ndi pisati kwa mera ya kutuwati nafikisa na mapenalti hati na jita kupana kweni hata ane pati nita mwenye tangwile chifuna na tangwile amore hape bifano kambi kupifuna ne amore wa mkote kupano kambi kufuna nafuna amore wa ushita kubaliwa na mulungu wa ushita kufuna na muntu na nzachi sikuti amore wa kubiri kambi kufuna amore tangwile nyumba amore tangwile karo tangwile mota kambi kufuna Mbipipi pia kuchita pigumana patika pansi pinga zamala. Pasa zaunika nkanzo. Pasa zaunika nkangano kurumana antu. Munga nyungu bati mpeni kekeke. Duwala kuti antu kakala pa amore, antu kakala pa chifunano, antu kakala pa lovi lovi awa.

Mwamala kufama basa nzizi kulanga mbomba nkonta nchokolo kutifundisa makalilo padziko. Kuna kumwa kunango, kumwa kwa uchita kuloziwa, kumwa kwa kupepetera, kuna kumwa kwa tsenzo, kuna kumwa tuwela shamwari, kumwa kuli kende kusena siyana, kuli pare kusena siyana, mbwenye muta funika kuweza, kuli kumwa kuna mwenuku. Ndi kumwa kwa didi kweni, peni ndi kumwa kwa chiwanda. Kumwa mpaka kudiwala dzinako, kumwa kumwela kubiri yonsene pandhanda, salari yonsene pokutu kumalira kunipa, kumwa kudiwala kutiana piana kunyumba safuna kuja, kumwa kudiwala kutiwe unanjala, mpaka kurodoke panse utangiri kumwa. Ungazafika hapa shamari, kala kutuna familia kufambiri mwankasa. Devu nchupa mpeta, siku ya kutuna kubiri haunazo ulipampeta ba. Nsiku zonsenu kumwanji. Sakumeno nanji wana kumwesa nsiku zonsenu. Meche meralino viegash. Nyako enda mlungu wankoe bantunzi.

0: caffè di studio.
1: Ukalochesa wanyakwenda lino Viegas kutifikisa panzidzi wa 12 chimako matatu na manai pidzi hito tifikira muona mashuti kulonga kote mbuza gulisa matsamba kumwekira kupereka manjikirono male na dzinza ndizi pa banka mandie ya pa Cesare Abilio Xavier kweko ndikumandie provincia Manica. Zinango mbote muna kumana kufura nkungu distrite Makanga pa banka ya Corredor das Damas ya Ngoni Satons. Kuchizlo mondo pa banka apa Tsamosiana ya Julio Axon Piri. Kulongwa distrite Ngoni pa banka Simon Suzy Kunsiko Angwenya. Pa banka Kudeka ya William Abreu. Duzina dos postos pansio kwenda kukwashe na kunyarutanda. Muno muzindo atete. Izi ndizi mburu zafunime kumana matsamba. Akupereka manjikiru kuna bali na adzinza. Alikusakiwa mwana mbozi wa mpare wa piaka 13 pia kubaliwa. Zinachi ndi Beli Virgilio Meza. Abluka kunyumba ya nyakubala pa chipiri. Popita nsi kumakubara na ziseri za ntande damala. Kudowa. Ako nyingwa kuti achita ulendo. Akwira shitima kubwera kunzindo mwatizi. Mbwenye pida buluke ye. Na chichino, ngabe dzuika kuna iye. Pita buluke ya kadavala, kata sawachi na kamiza jeans wako tripa. Ana zindikira mwana wa shukuna iye kwe mitoko zindi usere ushanu. Diso ngombe utatu, unai ufemba uwiri, unomwe ufemba. Una ngontoko zindi usere utantatu. Diso ngombe ushanu, ushanu unai, diso ngombe utantatu ushanu. Mulonge na mbuya Virgilio Meza pai wa mwana. Peno ntoko zinangu ndi usere unai. Utatu ushano. Upemba ubozi. Ubozi disongombe ubozi. Unangu ntoko zindi usere unomwe. Unomwe ushano. Upemba ubozi. Ubozi disongombe ubozi. Mulonge na pai Domingo Shimeza nditi wa mwana. Unangu ntoko zindi usere unai. Unomwe unomwe. Ushano utantatu. Ushano upemba unai. Peno unango ntokozi ndi usere utantatu, unomu unomwe, ushano utantatu, ushano pemba unai, mlongi na mbuya Innocencio Meza nditi wa mwana. Peno muende seni kuna pulisha ane mwichifupi, tila kutia kwa nisi kufika manja mwa adzinza. Mbala kufa, pizuisi, doshkira munu mshudu wa radu Msambiki, tenikesha mena mbuya Brazil, tuleve seni, bulugira kumatundu munu mzindo wa teti. Ndina lira kuenda, muna mkuru kudunga lira kuenda, anasala nani, pingu nasala nani.

Chirimunsu mpundi vere tikari kudziko ya Zimbabwe nanyi mafundo mairi ndi ya sawanga. Tengechemera jepreza. Chirimemenera na nzizi kumina boza na kufune fufungula mtukosi kwenye siku chedza.

0: Kome nobozira pindi ache matanthatu ndi onzidzi ntokodzi ndi useru nomwe ubodzi useru nomwe pemba utatu unomwe unai 8 7 8 69 37 4 pantokodzi pana munthu tidziwane dzina masiku tidziwane dzina
1: Hello.
0: Hello, tidziwane dzina.
1: Elias Gunda, bukira kuno ku district ya mu Tarara ko chiwe yangoma.
0: Mbuya Gunda mati mukulongera kwa Gunda, na?
1: Kwa Purukura.
0: Kwa Purukura.
1: Ndimo mwe.
0: Tana nzati kumala kwa Simana.
1: Ife tikubangaza pano pangono.
0: Mm.
1: Ati hafu hafu ya ku
0: kwa Nkomba.
1: Ma
0: hafu hafu kupamba kwa tendeo. Wa hafu hafu ni kuja kwa Nkomba.
1: Boji ngombe.
0: Nyakatendeo asalongwa kuti famba pangono pangono mpole mpole pasi pana minga.
1: Ndimo mwene.
0: Hafu hafu ni kuja kwa Nkomba.

0: mumweni.
1: Perekani wangu nabale na dzinza munangoro.
0: Chakuya amba nupriga mwenyiki kuna angunda radio Mosambiku onsene.
1: Dakota muzina radio Mosambiku.
0: Chachwiri nupriga kuna mamunangoro imu mwipa kaluta nkamwenyatu wa mwazingwe. Mwia ino kukonsenyo.
1: Dakota mamunangoro, Dakota.
0: Aha, nafapunye sene nkunda buka, mbisa wanga. Chachwiri mwipa kaluta nkato kundibala, ati maya kundibala, right? I Flora Antonio, Kaiwanga Gunda, Kazanga Lotus Fulgar Cantolo, kuna mbuya Onesio Joe, kuna Castro Pongesi Patiseni, na alo sena kunda radi, ato sena kunda radi mkumutare mundrare, mamuna mkusi mao ni pedo, mkama nga kuanda, na mbuya viajero, ni kuna pidi mbunye bae bozi mamuna mkuru, nye mbuye ni bozi basi, niko nsangaya na nasuwa leo.
1: Ono ni nzinza upereka manjigiru kuna bali na zinza, uko
0: na... Poli kagwe ni mbukuti panji, zimbu bozi, zimbu katika kutuni pasimbu mba mamuna mkuru ni sama kuwaro. Ukundi ya mkunguni, luma mwanyitiru wa chimfumba ya kwantu... Ya kwantu mwapo usee kupitza kutu mwanyitiru mfumba bana.
1: Ukundi wa mkunguni?
0: Ndi mwumweni.
1: Takuta mamuna mkuru kuna tole na matu?
0: Ndakuta ndini mabasa didi ya mfundarati Mosambiki, ndakuta ndini.
1: Dakota.

0: gira mia
1: quanto cose per molti zone zina masiku
2: masiku masiku painoki masiku
1: ti zone zina
2: pano muli kusheza na mbesele wa shokala pano pa mazoe omwe ni Dolva Silva siya waja mbazika na pae siya waja
1: pae siya waja tani kumala kwa semana
2: uno kumala kwa semana mbuya inoki tukivira tabuino basi balibano ba te tibana bakumo bano basi kunga mbelela letu basi tijivenda basi kishitama basa mapompomu madimbamu
1: perekani kwa kwa balena zinze
2: Kiamba ndi mwepo pa inoki wote na mwari kuoneka kunchini ndi kuti mutambire moyo ambambandi
1: takota muzina radu msambiku
2: kubwela na nzangu abesere umwe nimeimba nao pakati wa mafoni mbuya nthamo nishanayo bozi pa irauli panyoa kuoneka kumaringe bozi na pa Armando Stizini kuoneka uko kuvanduzi pa Marco Nazare kuoneka uko kushimoyo pai Angoni Satawansi alikoneka kumakanga Frankungu pai Daniel Moto alikoneka huku kuniasa Mikanyela na pai Graciano na pai Pedro Domingo Shimalikano alipokatondoba abozi na mafuta ya Nthanga alipokatondoba basi pai Kufewa Manja abozi wasipakatondoba basi sinewa ndukuti abile kusiba kulikesesa na balu wangu wa Marco Silva Juda Silva Nelisi Silva Paya wa akuya akutikazumia doangu. Armindo Shipo, wote na Mario Mpeni na Irton Shigani alikoneko kabinzi. Na wale wensi omwe alikupa shikasishi usikunobu. Nduguti apite pofi de semana. Shokela kuno kumazoe. Paisi ya waje nduguti pai. Ndatenda pai noki nduguti usiku.
1: Takota, mamu na kulukuna tatena mautu.
2: Yeo, ndatenda mbibu.

0: Pantokoze paramuti zwane dzina masiku.
1: Masiku kwa isi painoki.
0: Tizwane dzina.
1: Isai ya tomea kumbajo kubukira matundu muno.
0: Mbuya Joe.
1: Mbuya kumbajogo, kumbajogo.
0: Ah, kumbajogo. Ah, ah, munga kumbajogo musa dzala nji.
1: Uwati, ndi ukaka basi mkeza na kwa mbuka mwemu.
0: Ama matundu musa limo ukaka mbuya.
1: Mwoko uchimboti uko.
0: Muna jogo mwemu matundu, muna jogo.
1: Ndagumana ubiye chimbondi uko sirefi uko.
0: Inimanu safuna ndizaji michiche jogo, sani kwa mera maningi. Tani kumana kwa sumana nzati.
1: Ndiyo kumana kwa sumana lero kumanika kwa nyumba kwa kikireja huko. Mbano kumanika kwa mama juli jomo basi.
0: Nditepo wangisa wana kujesa.
1: Mkona ni?
0: Perekani wakona malena zinza muna mkoro.
1: Kwa kwa nita kuna mpaye noki.
0: Takuta mzina radu msambiki.
1: Kuna pai Onezo Joe, kuna pai Feliciano, kuna pai Kembo, kubera pontu kuna Manuanga Tito, kuna pai Wanga Tomea Kumba Jogo, kuna Nkaza Sikikira Mpambu Pano Mayaleti, pai pai Zivere na kubera Panyo Treze hapo, kubera pai pai Jongeke Tujongeke, kubera kuna pai Sinankundi, kubera kuna pai Viajero, kubera kuna pai Mbani hapo Nfanangwa. Na Samuranga Rice, na Ostena kuparado msambiwa kwa nungo kuanga pai Timpai Nogi.
0: Takuta mwanangu, unaruta kutari na moto.
1: Takuta.

0: Mantokozi Prabuntizwa nedzina masiku.
1: Davide Potejo Finiato Nsona.
0: Mbuya Nsona makulongera kopi.
1: Tiri kulongera vano pa Nyankhazi vano.
0: Nyankhazi waku
1: Nyankhazi
0: wakudowa wakumanika wakumandiye
1: wakumanika wakumanika kuno kukuru kumandiye
0: tana nzatu kumara kwa sumana
1: kumara kwa sumana taivita mwino malaria ndiyo zinaya majiati kusengeka basi
0: mwaenda shibitani
1: naenda kushibitani za tambira tambizo tikuja mankala vano
0: safunika kutuweza binolonga mafurumero
1: tiri kutewezeka dimbo idzo so tichira kudzona na kufamba kanthawi manji ndikubhadziri kutawira bwino
0: perekani kwangu ndibale na dzinza munankoro
1: ine pano chakuyambirira imwe komweko mwenze musevenza ku radio kwathu uko wana wakazangu pano panabherira kandido anabela chimaseka didinya maseka gida chiarumando Rosa kusintiri na wana wangu wense na familia zangu zense zomwe zindidi wa na zangu ama wavindi mwe ndi warukule warewa pa radio ntawe ya kusumbunu warukundipa dikutu walinde kwenye kwenye brigado
0: takuta mamu na nkuru kuanga mwankasa

0: Pantokozo remoti dzwane dzina masiku.
1: Masiku adini vainoki vonzenyu.
0: Tidzwane dzina.
1: Kulongana mai Roberto Eliseo Mateo.
0: Mbuya Mateo mukulongera kupi?
1: Kulongera chidzo chino cha Bibi Bosha Chitrativo Dimandie.
0: Mandie lero makokera tu. Tana nzato mwela kwa sumana.
1: Ai, sere, vila bulo vainoki.
0: Muna masira tambira peremi watu kwe kumandio.
1: Nivano ninga mtu wangu ni mjata mjirakari basi wakanyi za meiri ya rani mwasambingi venyo.
0: Jia zile ndimwe dai?
1: Jine vano vainogi ya.
0: Muda taida mfunzo.
1: Hinde vainogi.
0: Anakwa kulonga radio Mosambiki sanama maningi ingalonga pindu nkabe chitadi.
1: Berezu. Radio Mosambiki nisho chibuze shangurungama zono.
0: Munawa makamiza mairi ya radio.
1: Inaodi vainogi.
0: Mnungu wa kuzwe. Perekani kwa wakona mbale na adzinza.
1: Tavenda kwele shaguyama ya mwengu wa radio Mosambiki mwere kulimba na anzana kumichiniu.
0: Takuta mwuzina radio Mosambiki.
1: Razango maestara Vasco Sinege na mbele kulimba kwenye karimu mzinda wazezi. Wanawangu wensi alinde. Abalu wangu wensene alinde. Azisha mwale ya kwete tunumbe shumalikano. Asalomose Zartino mwani Kuzari. Francisco Fernando, Simoni, Antonio, and Hamun Shanayo. Awezi wensi mwaku varragi msandigi. Kuri alindo kwenye kwenye basa la mbuna vaino
0: ya seji. Takota mwana kuna antwata na maati.
1: Tarenda kwenye kwenye kwa yonu.

0: Pantokozo romuti zwane dzina masiku.
1: Siku bai.
0: Tidzwane dzina.
1: Mubwana teji mwandinyoza pano pa William boma la Shangara.
0: Tana nzatu ku William kumala wasumana.
1: Ae sisumana da hivira guna hivai.
0: Perekani kwa kono bale na dzinza.
1: Katenda bai. Shagia mapire zumbe kuna kazangu. Lohati Ernesto. Na mwanangu nozi ya reji, una baro wangu libenga, tino mwandinyoza, nchezo mwandinyoza, ifrazi mwandinyoza, na mayo wangu alinyagarari lezinya postani, na riwa wangu alumando postani, na mwanangu wangu manomorolista na haza arejina, kuna jalangu eremeri ya bunzani, kuna nyadu wangu rasi siro, kuna wense wense ndibiwa teti mwandinyoza wanu wawiri ya mwalimbe.
0: Takuta, mamu na mkulu kuna ndoda na motu.
1: Datenda wae.

0: Pantokozi pano mutizwane dzina masiku.
1: Ndilipo, ndilipo bai.
0: Tidzwane dzina.
1: Ndine kerino mali andi munu, marundu munu.
0: Tane kumala wa sumana nzatu.
1: Sumana yari malika bwino bwino na ya malonga ya treya kundu tizereka tizereka na mutika kambinde umu.
0: Tenepo, perekani wako nubale na adzinze.
1: Kuli mba na upeleka kuna mbali wangu sisa tino rasi mafuiku, kuna babangu wako ndibala mari ura iphone, semu aluku. Kukapili zanje huko, kuna mfumagazi magata, kuna mfumagazi sara, kuna mfumagazi zinze, zinepa kwa zika, mingazi wanisini, so wente atabile kulinda.

0: Andokoza remote zane dzina masiku.
1: Musiku musiku madikira tani.
0: Tiripo pano mboimwe tidzwane dzina.
1: Ah dzina ndine vanhu marange events ndikurangira ku street Shemba province file.
0: Shemba.
1: Sisi.
0: Tana nzati kuna kwa semana ku Shemba.
1: Ah kuna kwa doka madidi. Tapita madidi kwa kwa semana basi hapo problema ngwana kumunda basi.
0: O kumunda razino Shemba mkuli manchi?
1: Kumunda peripera sawo ya pera prosimo epo wako kwala kwala munda atani kushita muno vurepo galauza galauza.
0: Ah, muri kukusa?
1: Kukusa si.
0: Ah, tema kambe funa timizira munda kutu mjiti tema?
1: Ya tu timizira tema kushita mfuli tema para kushita umseja ukaka.
0: Ukaka, ujanero. Perekani wako nama... Ndato umpeza ndi janeiro.
1: Janeiro aso apa zangu preparado buite munofu ya munofu vanangu ni musataire ubo.
0: Ah, mpanchi.
1: Mpanchi si.
0: Perekani wakona wale na zinza munakuru.
1: Ndwa mwente utama ndimwe.
0: Takota muzina radu msambik.
1: Na ndato talagumichini weneko.
0: Aliko kufana tukula chalicha chikuru tepa.
1: Ndwa mwende, ndwa mwende. Kubwela akazanga wa hili mate bonjesi Francisco Mario wanapiananga Paulo Mariano Sakina Mariano abarianga Marco Juvencio Felipe Juvencio Felipe Juvencio Kustanzu Brissimo Ashamali ya kucheza bantokodzi Paroli Manyoa Divoshi Mkwerani, tamu nchanayo, anakubanika kuguru huko, na mkazawe ni Mbalimbe, Zedde Tembe, Mbalimbe, na wenteni anabumariani Juvencio kubugi hapa nzizuni pa 23 za Itali, mba kari mwadidi, kumana kwa didi kwa simana, mambasa didi mangwana, tunapididi mbu nyimbu mbu ya weneko.
0: Nzizu wa mara nyimbu ya nchi mamunakuru?
1: Mr. Bao, venu ya nzizi ndio amara venu.
0: Mr. Bao.
1: Sisi.
0: Takuta muna nkulu kutale na moto.
1: Mabasa abidi ya te, kutoka kwa ntuku besta na takuta brigadi.
0: Takuta.

0: Bantoko wanzura mbuti zwa ni zina masiku.
1: Masiku masiku bayi.
0: Zina.
1: Zina Armando Steven Dixon.
0: Mbuya Steven mkulongera kupi.
1: Njiri Njiri ya manika Ufanduzi.
0: Ufanduzi. Tane kumala kwa sumana ufanduzi.
1: Haa mbinga bina.
0: Perekani kuwanga kuna mbali na zinza.
1: Sogiamba ndikumba kuri kuvera kurimba kuna wakati wangu Maria Ricardo na Maria Jose ndikumba baba wangu Steven Dixon na yeye tukana na sepambari na wangu ni Maria Leon kuna wana ni mwezeshi Steven na mwezeshi Armando Dini Armando Edi Armando na masemo yangu kwa radio titi kuna dorfa sirifa ya waja kuna huyu ndi mhamo sanayo mapito ya kaguru na wenza ujipa kwa radio titi kwa wabindi maura
0: takota mwana mkulu kunandwa kutari na mati
1: naita masababa.
0: Tere kwenye kumapete mabasa mwalongero wa chisena. Masiku wa nsiku wa dimingo.

0: kwenye umabenda na basa mlongo na jisena pantoko wa zero mtu zoni zina masiku
1: usiku usiku vai
0: zina
1: naraj katsikete kuno kwa nika kuno kushigamando bairo dekwe
0: dekwe tani mbu ya katsikete kumala kwa sumana
1: kutsika kuno kwa vila buino basi lino dikenda kubola kuzimika tabuera kubolago basi ziba muibano takone
0: mwamenye na nambani nambani
1: ah dikenda ndife nisika kumeku na kumana pepe kumeku kutsika
0: matinti muliwa
1: ah tatemenya 3-0
0: ah ah kunyumba kwao
1: ya takamenya kunyumba kwao ya
0: aliko kufani tu
1: yende takamenya kunyumba kwao hehehehe
0: perekane kwa kurbale na zinza muna koro
1: ewe cha kuyama ni pereka kulimba kuna sango Rita Rufera wachuhile Nuza Zelino wachinai Nisha Ishido wachinai Juagina Fore wana wangu wense nkata pide usitiku wabwino kubala waka tiketi ningata hafide usitiku wabwino katiketi yondi pelekayo hafide usitiku wabwino mare wangu Maria Magube madresha angu Ustaka Poshe shemono wangu Antonio Lina kwenye kapa Chakaranga Antonio Chigamba kwenye kapa pa Matambo Arlindo Sabulinia kwenye kapa Mitanya Vintu Raulia Dilan Zagalia kwenye kapa Mitanya Wabudo Jibo Toria Agustinia kwenye kapa Mitanya Wabudo Jibo Zilu na Fe kwenye kapa Changurwe na wense wense umambaji wa Braika Tiketi ngata pide usitiku wa kudele sesu
0: takuta mbuya katsiketi kunano kutale na mawatu
1: natena tatenda natenda kwenye